0: shangamiso chedo nikuona vaputani vonyimbo yempepo ndiyo Radio Msambiki muno Msofala. Taza kwa zomsomolira kwa masoko makuru o Msofala kuda kumenenga nosoko lakuzofira ku provincia ya Nyambani. Nchitanga mukati mwanu masoko kusumura kwa msoro wakona. Washirikishwa kwa nshiku yomjijisi ntango zokolega kudla kwa zhia zvinobata kwa movili. Ndiye zvinokomenengwa kuti zviri kupunguka kumtuno okabuji muna provinsi ya Sofala kuda kumenenga kazinji kupoza anjativo yukashita Kenya. Provinsi ya ino ya Sofala ilo kuda kuna mutengo unokwana napo munu kupinita kuita mazana mavili no makumano kwa muna ndi mazana no mazana jomtutu jomaku jombondo jomitikaji josepo kutia kuda kudavira kushikava shinozi El Nino ayano amwe ndiwa akuti awano kuita kwa masoko makulu o Msofala kuda kumenenga no Nyambani. Mwishini chompe pono, jina George Barros, onapo na kaza kumbi. Kuzotini, ulukuna jia kuna ama soko, kunda kumenenga nukumasumura, mdini mwize Fernando Teo. Pangali jino, angatizwa kusoko linoti, kwa sherekejwa konjiku yomjijisi. Na kudaliko, ngazini kukuti, pa kusherekejwa konjiku kanaziwa yomjijisi, pasumwa ngosaka jokununuka kulipwa kufuma, Jivajijisi ni vanu shanda kunsha konguwa. Kunonoka kulipwa kufuma. Kudaye mjijisi wafihwa. Kunonoka kukwijwa kuna vajijisi. Ndigaye kayo lina vajijisi ni pakudinishana nomunyo wa masoko Radio Msambiki. Resepo ngosaka ni jonshiku. Yavo kana nshiku zuba lo mjijisi. Pavana ngashwe kukuti. Ntango ijo. Jiriku kaya kaisa ni shukuru kwashu. Mukatini mumu shandu javon. Jobasa pavana nga kukuti. Pakati pomshani jaji mabasa avana kwa magari akanaka.
1: Manuel Vasco Charles, Thomas Apeto, de pagamento de horas extras, que tiveram os cursores, não só como também o pagamento de subsídio pela morte e assim subsídio funeral.
2: José Tivano, o dia 12 marca uma etapa em que o professor reflete, planifica, pensa o que vai fazer. A melhoria das condições é um dos desafios que o Estado tem que prestar atenção nisso.
0: Vanodicana Kuvona, José Pongosaka, Jom Pochereso, Concha Conguva, Vanodicana Kuvona, Ngosaka, Jofuma, Unawia, Wafihua, Renga Rishemon, Rubajisi, Takoshe Kejwan, Kozuva Kananshikuya, Kaveta, Pakati Pontango, Zinshin, Vajijisi vananga takupina mbele kuliko jijisa kuna vajijin wa mangwana. Tirupina mbele te